nyonso ba déplacement na maboko na yo. Yo lobitang oya yo rolala pongine rozala kitoko. Yozana mandoto ngobangate et sala mabongo pona moko moko na peuple na zo kolanda ngai. Yo lobiyo ko batela ko kene na bango pe kozonga na bango et sala mabongo pona moko moko na peuple na zo kolanda ngai. Na maboko non zambe to tiki RDC. Tombola na mboka na biso Congo. Bakambi oyo bazana souci ke mboka wana kende de buso. Longola oyo nyonso ya miyibi. Oyo nyonso ya mabe. Oyo nyonso bazoteka mboka. Longola bango na tete mboka. Longola bango bisiki oyo bafandi. Totiki arme na biso na maboko na yo. Totiki bato nyonso bazoko bundela mboka na biso na maboko na yo. Nzambe, yo beta ba pasteur nyonso miyibi. Bato nyonso bazosaka na la kombo na yo Nzambe. Po yo lobi orozwa kombo na yo ndeti bosoto, orotika ye pambate. Totiki ba famille na biso na maboko na yo. Yo zana poe pole, limiere na ba famille na biso. Nzambe batela moko moko na biso. Bambola moko moko entre biso. Na kombo kitoka Yesu Masiya tobonde libongo. Amen. Bandeko, Nzambe a pambola biso nyoso. Journée butu kitoko na bino tokutani prochainement pona ngonga oya prière. Na osala vraiment fort pona kozala présent. Nzambe a pambola biso.

Natongo abengi baye kolina yempe aponi zomi na mibale po atambola kana bango abengi bango bantoma. Simoni apesi ekombo Petelo. Andele ndeko ya Simoni. Yakobo. Na Yohan. Filippo. Pe Batelemi. Matai. Na Toma. Yakobo mwana ya Feo. Simoni Mozelote. Pe Yudasi mwana ya Yakobo. Pe Yudasi moto ategisaki ye.

0: Bato mingi balanda kiye. Petelo alobi
1: motei loba na bato oyo bakende tinda bango na bamboka mpe bilanga ya pembeni po bazwa bilei mpe esika ya kolala po awa ezali esobe.
2: Oleisa bango bino moko
3: tozali se na mapa mitano pembisi mibale.
2: Pambolama, oh mokonzi nzambe ya mokili mobimba. Oya pesa ka bato bilei.

0: Tango Mose na Elia bakei, Petelo alobi.
1: Motei. Ebongi malamu tozala awa. Totonga ema misato. Moko ya yo.
0: Wana ezala kie koloba.
1: Moko ya Mose.
0: Lipata ebimi pe ezipi bango.
1: Moko ya Elia.
0: Babanga kimpe mongongo ebimaki na lipata. Ye azali mopona minangai, boyoka ye.
2: Mwana se moko na ngai. Bayeko liba bengali milimo kati na ye. Kasi bakoki te.
3: Bato ya kondima moke. Tango boi na sengeli koza na bino. Yaka na ye.
2: Ah, babote za ili susute. Kale longe komiki toko.

Na sepeli kolia na bino pasika oyo yambona kufa. Po ete na lobi. Na kolia angoli susu te kino tina na yango ekokokisama na bokonzi na Nzambe.

0: Tango na tinda kibino mbongo te saki te bozangaki?
1: Te, eloko te.
0: Siko bome mambongo pe saki na bino. Moto azangi mbeli ateka elamba po asomba yango. Po ekomama, atanga makili sanga moko na bato mabe. Pe makambo balobaki po na ngai ekokisami.
2: Kolo, mbeli mibale yango oyo.
0: Wane koki.
3: Isanga ya banganga nzambe basangani mpona koluka nzela ya koboma Yesu. Na ntango yango nde Satana kotaki kati na Yudasi moko kati na bayekoli na ye. Akei epai ya banganga nzambe koteka Yesu. Yesu alongwe Yerusalemi akei na ngomba ya Olive kobondela.
0: Bobonde la pobo kwe ya kati na komeka mate.
3: Pona mpalata ntuku misato, Yudasi ateki Yesu. Ekomaki Yesu pene na liwa pona masumu na bato, abondeli.

0: Tata, soki olingi, longola kopo ya pasi oyo. Kasi mokano na ngai esale matende oyo ya yo.
1: Bongo, anzelu moko aye mpo na kolendisa ye. Motoki na ye ekomi lokola makila,

0: Boni, bolali. Bola muka. Bebo bonde la pobo kweya kati na komeka mate. Judas. Na besoin de okabi mwana moto.
1: Mokonzi tobi misambeli na biso.
2: Siko to kangai.
0: Otika ekoki.
2: Ezali likamu ici.
0: Boni boye na mbeli na nzete lokola epai na moyibi. Nazalaki mikolo nyonso na bino na tempelo bokangaki ngai te. Oyo ezali tango na bino. Pe ya nguya ya molili.
2: Soda kangai. Tala est malam.
3: Ba soda va memiye et pas ya mokonzi, pe bazala ki koseka ye.
4: Eh, kazaka ya mokonzi.
1: Ye bisa biso ye koleka.
2: Olingi kofikisa biso mokonzi? Na eloko nini? Yo kofikisa te.
5: Namona kimoto na Yesu.
6: Mwasi na yebi ete.
5: Bazala ki elongo.
2: Zali basali na yo.
1: Kama soki olingi.
7: Yo zali moko na bango.
6: Te, kai te.
8: Wana azalaki penza na Yesu po azali mo Galilea.
2: Oh longwa
6: na yebi ete uzali koloba na ngai nini?
3: Yesu atali petelo. Petelo akanisi makambo Yesu alobaki na ye. Liboso soso elela okowanga na ngai mbala misato.

0: Ozali komi mona nani? Baye koli na yo nde ba nani? Bato mingi balobeli nga makamwisi na yo. Sala moko na mono.
1: Mokonzi, afunda mipo azali kokosa bato. Alobi azali mokonzi.
0: Motoyo, mokonzi. Mokonzi. Bobete. Makambo na etali Pilato. Bozonga na ekuna.
2: Moto oyo asali eloko te po baboma ye. Ebongi kobeta fimbu pe kotika ya kenda.
3: Toyokanaka obimisaka mokangemi moko mikolo nyonso ya pasika.
1: Tolingi obimisa Balaba. Boma moto oyo.
4: Bakaye nekulusu.
5: Nekulusu.
2: Yo, na ye, bobeta ye.
6: Zali kozela nini, bakaye.
4: Ezali Yesu.
7: Bato banganga ki makasi babaka Yesu nekulusu. Pilato apesi bango ndingisa ete babimisa kat na boloko Balaba motomboki mpe mobomi ya bato, bongo apesi bango Yesu po babaka ye na ekulusu.
0: Simoni ya Sirena.
6: Yakao.
8: Kata wa singa. leli kona yo mokonzi. Mela mai, mela.
9: Mela mokonzi.
10: Basi ya Yerusalemi. Kole la pona ngaite. Bole la pona bino moko pe bana na bino. Soki makambo ezwi nzete ya mobesu. Eko zala boni pona koni.
11: Njamba salisa yo.
9: Toko bonde la pona yo.
12: Kende. Pese zela, usana. Loki. Loki. Chiko yo kende. Usana, iboso. Loki, kende. Loki. Usana.

0: soki ozali Messia. Mibikisa mpe bikisa biso.
1: Obanga Nzambe te, azwi etumu moko na biso. Nzoka asali mabe te. Yesu kanisa ngai ntango kozonga na bokonzi na yo.
2: Solo na yebisi yo lelo kozala na paladiso na ngai.
3: Kobanda midi kino ngonga ya misato ya mpokwa, molili ekotaki na mokili mobimba. Tempelo epasukaki na katikati.

0: ponini bozali koluka moto ya bomoi kati na bakufi azali te asekwi bokanisa nini alobaki na bino na Galilea bakokaba mwana na moto na basumuki akobakama na ekulusu nsima ya mikolo misato akosekwa
1: Libanga elongwati na Lilita tokotaki na kati kasi tomoni nzoto ya mokonzi te hey.
2: Elimwe ndenge nini
3: bato mibale babimeli biso banzelu na kongenga lokola moi balobi na biso po nini koluka moto ya bomoi kati na bakufi ezali solo
4: bondimela biso Bondima biso.
3: Tomonaki bango. Bokende kotala Lilita ezali pamba. Mokonzi azali te. Petelo, ndimela biso.

Nzamba zala na bino. Nguya epesa melingai na likolo mpe na se. Okende pai ya batu nyonso. Batisa bango na kombo ya Tata, Mwana pe Molio Mosanto. Olakisa bango batosa mibeko na ngai. Oyeba, nazali na bino kino suka na mokili oyo. Amen.